0: tú y únicamente tú, mi niña bonita. Mana.
1: Esto es un hit mundial. Manate.
2: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100 FM.